Ora pro nobis adorei genitrix. Oremus. Omnibus et Deus qui glorios ibidis mantis mare corpus et animam, ut ignum vili divet et culum et bestimere vetur,